Ne le tsa yel ki la go ka bi le pa ka ni su go na tran du mi pa de che char chou be gi tu la ko na du ki pe kon som la tran be yu ya che je li ma ton me bi tu la ta kon som da che char chou du che char chou du la ta mar chi si son te pa do son do te nen do a ta bu ti ton li su dik da tran na to mu tran la son ba da wo cha nak chu je bo se ba mu lo na ton ba che vi pa si ton li go bi mu bo ti go la lan ne je la ya la ma po pa de